0: a wote no a na tobi enaya
1: MTN
2: in Shiraya FM 104.5 emu ye den.
3: Are you ready? Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
4: Well, okay, sure, you know, when I can radio station as soon any every sooner, so yaba, yatinas, yad and crofoman soon summon on Eddie Eba. A dandy dum din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din Manchester Swansea num etiano pe yaba eto si ne Manchester komo moye dan a eno an ebeswe na no pe madiden so eguso mo yo madwuma no ba sabebo ne enti transfer no update ni nyina mema on saka na no pe etranta aye deadline day enti transfer bia won sa enya enso so no na no pe mede ba wadwuma de so na atime aye kama beta tell us some as my heat to promo no and on a goose why I don't swear trendy din din din din din din din who bet to me I am millionaire oh Ghana ha my heat to promo no as I say and yes I'm going to and eh 31st and eh I'm a test I'm on for the door now and swear and try now will be at me and yes come and 244 and one that is star 5 0 0 star 5 0 0 has my heat to promo no wababeka ho 100 1 million Ghana cities every month be on my detail a brand also once on sabbe candia every week be a when you're credit 20,000 every day when you're credit